कदाचित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नघुशो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रति